0: of a din afalaga abi dabo to ni yin lo se ba ti wa di ogbonboroko on na ya bai by left on na lo temin
1: o na reke ni
0: eto right ati ogbonboroko ati da ko mara wa ti ba sa wo mo nilu a de da e le da
1: ala mo
0: o si mo se de si o le mala ala la fi di si oju re le yan na majo tan baba wa si wona yin ona yin ma pe ijoba ni si pe gbugbu asa oni kire di
1: no no
0: o ja gama ma ku isman ta guslo le
1: be o ta le je mi by far
0: you should get it tan baba ni si wona lati a majo ta gbe jade si reke jade si ogbondoko o jade si olamu ni yin Bo to wa ku fe na bi ati ma ama ai ti ri owo won be ti olon ko da ko jo ko ba wa je kan ba si ona
1: ye
0: yi ni to di alogo ti o nke to di an ya ti o mare ka so kon si ane de police station
1: ni puri to apo
0: to ni e run ba wa te se ti a ba de dama a olopa o ta ba de afan a olopa o e na si ma de afan se jina si reke
1: pe
0: e yo ma ti bo se gba wa ni ni reke ko wa gba gba ta fa o gbo nte ni o ma sele ti sele
1: nda so so ko jono to da
0: je o to da yi so to ma ile fun ni police station ah
1: e wa do
0: a si ma lope mo je jiye baba wa laga ta na to olorun ba foriji won ọjà fitafita lórí méjèèjì yẹn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àyè tí ì rí tí wọ́n bá wa sì tó méjèèjì inú wa dùn aláhìláṣẹ ọ̀rọ̀ kí ìjọba dákun ká fa ní police station nígbà tí mo fi jẹ́ akẹ́sí àmàánà mo rí rí ẹ mo ti jẹ́ akẹ́sí
1: àmàánà
0: fúnfún mi mo ti jẹ́ akẹ́sí àmàánà gbogbo mẹ́kẹ́ ọjọ́ fọdún méjì ọdún kààkọ́ àtúwọ́ àjọ sí àwọn gẹ́gà ìgbà tí mo fi jákin yẹn a sáré bíi kí ó dá akọ̀wé sí komisanna police komisanna ọ̀la gbélé sọ́dọ̀ ig àyè tí ì rí nkankan so ọlọ́run kò dákun ó jẹ́ ọba wa sáyé rẹ̀ ká bá wa gbé police station wá sí rẹ̀kẹ̀ àyè wà tí wọ́n gbé sí ọdún méjì náà ẹlẹ́ẹ̀kẹta mo lára nílé àbí ẹni bá fẹ́ dájẹ́ iṣẹ́ ẹgbẹ́ ní rẹ̀kẹ̀ àyè wà o ilẹ̀ wà o
1: I'm not going to be able to do it.
0: Se a ta wa do ta nbo le ni pa gba mi mo emi ti lokoti yin eh mo come ne areke wi
1: papa ni reke
0: o ko ti mo nje o baba wa falla fada ho ana so mo ya reke wi kan de ni tam ta jom mo le ki wi tam ki wi lowo ore ni kan de ona le le yin je afaka ni afaka blasis gugla agbejo ko ni ki wi merka si ni awa ni duwo ni wo mo ni mo le ke mo ma ji areke wi o wa ni bo ni mo se ni fe lu si o ti so awa to bi mo se wala ye
1: right
0: o aba ni se ba mi fi ko la ye o je ma ko je ba mo ibo ni bo je se ko la ye
1: do
0: ba to bi mo
1: imamu
0: imamu ra ti bi ti to fo ba ti to fo mo ma ga ji lu se ri mo ni ko fe lu le ya emi ti mo boko ti mo je ka se wala ye
1: right
0: ni ya ti ni ba se bo ya ti mo ro saraju mo se ni ka ni bo ni ya to ba de laye baba mi mo ni pe ma sa fun baba mi o baba mi ki ni lo se ma sa fun bi baba re o ni mi ma ba mi o o le se ni baba mi ka fe lo ni o si ya se le pada o gba ti mo to bi lowo ma de de lo ni baba mi so de ba yi e o gba to di si ti se yo ka si no ri ta wi so o ni fe lu mi de ni pe ni mo se ko ti put si be so nga la yi ma
1: jo wa ni
0: wa ni se de mo
1: ah
0: ni se da
1: ko ni ma so ro
0: ah ni so ta
1: ni so yi ni re lo be
0: e je ke lu mi ma so ro ni ba e ma de ni o so ra ni pe ni to mo se ti mo se
1: no
0: e je se Allahu akbar
1: Allahu akbar
0: e mi ko ni mo so ra mi be ya do lo ni odun ta ku ya baba mo mofa ni lo tsora mo di la bi ni abasa sa bo de wa bi pe o so bin de la awon lo abasa no se wu a ke ni lo tsora ni bi mo di ni na ti baba sa sa ta de wa bi pe o si de de bi gba won mo an ma se gba
1: baba sa sa baba ni sa sa ni ye
0: Eji ti wa mo nu le di ni pe ni se mo ke ni sa wo ri. Ah baba wa na si o di ni buru nbi.
1: Ah
0: bi si
1: a ke lo wa wa.
0: Ah baba da da.
1: A ke lo wa wa.
0: Bi se ba so yi. Baba ke mi la fa. Aba ka bi si. Mo yi pe mi ni afa fatale. Wa ke mi la ji. Baba sa sa le.
1: Ko lo ga ri baba.
0: Eh baba da da lati lo re.
1: Mo fa pri won ya.
0: Baba wa ni baba ko ni baba sa sa baba ka bi esi e je pe le yi baba ni baba ni mo yo nda fun e
1: ta bi esi
0: wallahi la si baba ni mo yo nda re so ma je bo si wo le nu e ri ba fe se mi lo le se ka bi esi wo o ba ko ti se yan
1: ba ni ga bo ju e awon wo le ma ju do ko lu lo
0: ni bi sayi ni ah ni da ko meta o akoko na maulana ashik adam abdullah al khaluri afa gbugbu aye la ilaha illallah amara rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam ko na ko ni to ya ya fe la wa ni e ni ki mo bi e ni o fe to ki wo wu ni ngbe ni fe ka e bi se aye ni baba mi afa ni ma bati baba mi ni nbo ni nke mi se ki mi se bi se ti se bi ti mo se fe da na ni o ni ni ke wu da ni ke ti olo ah baba mi ani ah abi ta ni ni ah afa kan be ni ko mo ko ni alaji adama ba mu e de be to ba de be o ni ke ni ma fi ke wu dara ni se ni ba mu abi me le ni wa se ko awa di markas do na awa ari baba ko gunun ba o ma sala wa baba ni o ni si o ga ni la fara mo fara baba
1: Allahu akbar
0: si bi mo so
1: la baba
0: ka baba ah ani ah gbo gba yi won lo ni o ni ti ni ko jo mi ah o lo re mi lo ti ona ko da ko ati baba ati mama to bi mi ma se ki adama ah bismillah qul huwa allah so, ini kamu tidak mahu kamu tu je, tak budi, ni.